0: Ja, hei og god morgen og alt det der sånn. Ja, vi i august, ikke sant? Du klar over det? Ja, juli ferdig for lenge siden. Nå går vi løs på, ja, sier den første høstmånen. Jeg sier det sånn, jeg. Selv om vi ikke skal snakke for mye om høst og sånn, så det rart med det. Det høstes. Ja, det gjør det, altså. Helt klart. Vi kommer ikke unna. Nei, vi gjør ikke det. Har du et eller annet å fortelle meg? Har du noe du prøver å komme unna, så send en sms da, til 911-97253. Skal bare mangle om ikke du har et eller annet som ikke er som det skulle ha vært, eller noe som er som det alltid har vært, eller noe som du håper blir bedre. Lillebjørn Nilsen, han sier det som det er. Se alltid lyst på livet.
1: Jeg

Ja, fin melodi. Hvor ofte har du tenkt det? Boris Gardner, I wanna wake up with you. Og så har du gått og lagt deg et annet sted. Ja, nei, det sånn det kan være det, vet du. Ikke alltid ting stemmer. Nei, de flippers, sånn som en Amstrand von San Jose.

Åh, nei, så fint det var. Vi så masse lyn. Det var jo rene fyrverkeri. Ja, det fyrverkeri. Ja, men det bråker så jævlig. Ja, det bråker så fælt. Åh, trøst å bære. Nå går den på gummisoler.

Ja, det var Carola og Hei Mickey. Og ja, det er Solveig også. Det er gøy, altså. Jeg har en liter i hvert fall, Solveig. Jeg er trofast litt, Knut. Jeg kjører på jobb hver morgen, så hører jeg på Radio Rix. Ja, så bra. Det er flott, Ings. Du jobber i Sandvika, står det her sånn, og må høre på Radio Rix for at dagen skal få en god start. Ja, ah, det er så bra å høre, Solveig. Takk skal du ha. Og du hadde også sendt en sms til 911-97253. Vi har i hvert fall en lytter. Det er greit det, altså. Det synes jeg er storartet, ja. Ja, da snakker jeg til deg, Solveig, og kanskje noen andre som også er der, som bare lurelytter. Ja, Von Halen vil du høre på. Jump, der kommer den, vet du. 1984 kom den første gang, og ja, nå er jeg et par år siden det da. Jeg lovte for mye, Solveig, fordi den vakke der, jeg fant den ikke. Feil er meg. Ja, jeg gjør noe feil, jeg også. Ja, ikke feilfri. Nei. Ken Booth, Everything I Own. Er det en overleit også? Tror det.

0: Arne Benoni, ja, she's him, she's missing him. Jeg glemmer det, vet du. Surrebok. Ja, men en surrebok, sier sånn og hoppsann, og en bok er en bok. Ja, på, må ikke bare boke. Må nøye, nikke og snu og sring og danse flere og gjøre mange ting. Men hvordan er det med vær I dag? Jo, det skal bli greit det, altså. Ja, det, nå var det litt regnet I går, da. Du gikk rundt I slagstøvler og sydvest og øst og vest og sånn, og kastet. Ja, du klær deg til været, vet du, jo det Paraply, jo, det så gøy, vet du Og så det I dag, det sol, 21 grader Ja, litt forskjellig rundt omkring Og så kan det bli litt regn på kvelden Det også litt forskjellig hvor du bor på Østlandet det forskjellig, vet du Ja, det det Det ikke likt overalt Nei, du har merket det Når du går inn I en brødbutikk Så får du liksom ikke kjøpt kjøttvarer Det liksom litt forskjellig på butikker også Det forskjellig på været hvor du bor, bare sånn, så du klar over det. Mm, du visste det kanskje ikke. Nei, det ikke alt vi vet heller, altså. Men på fredagen, altså I morgen, så skal det bli et par 20 grader, sol. Ja, litt siden pent vær da. Og litt siden pent vær også på lørdag og søndag. Så det skal være greit fremover nå. Litt vind må vi regne med. Og litt, ja... Litt I kveld så kan det komme regn, altså 0,7 millimeter. Det ikke akkurat overflod med hva? Overflod? Nei, det ikke det. Underflod. ja, hvordan det med deg? Har du underflod? Det litt av hvert som foregår. Ricky Martin, Maria på Radio Riks.
1: Uepa! 1, 2, 3, un pasito

Ja, fin melodi. Hvor ofte har du tenkt det? Boris Gardner, I wanna wake up with you. Og så har du gått og lagt et annet sted. Ja, nei, det sånn det kan være det, vet du. Ikke alltid ting stemmer. Nei, de flippers sånne seg en Amstrand von San Jose.

Ja, sola skinner, vet du. Skal bare mangle man ikke gjør det. Nei, det er ikke noe å diskutere det. Når du ser sola, så skinner den helt sikkert. Det er ganske, ganske logisk også, bare så jeg klar over det. Hvis den ikke skinner, så er den ikke der. Det er liksom sånn, det enkle ting som er helt, helt klare. Ja, og så er med deg, er du helt klar? Da tar vi trangfødsel. Livet er helt all right.

synes ikke det helt ordentlig, det altså. Torden og vannpistol og hele pakka. Jeg liker ikke tornvær. Da bare sier som det I stedet for å gå og si, å nei, så fint det var, vi så masse lyn, det var jo rene fyrverkeri. Ja, det fyrverkeri. Ja, men det bråker så jævlig. Ja, det bråker så fælt. Å, trøst å bære. Nå går den på gummisoler.

Ja, det var Carola og Hei Mickey. Og ja, det er Solveig også. Det er galt, altså. Jeg har en liter i hvert fall. Solveig, jeg er trofast lytter, Knut. Jeg kjører på jobb hver morgen, så hører jeg på Radio Rix. Ja, så bra. Flottings, du jobber i Sandvika, står det her sånn, og må høre på Radio Rix for at dagen skal få en god start. Ja, ah, det er så bra å høre, Solveig. Takk skal du ha. Og du hadde også sendt en sms til 911-97253. Vi har i hvert fall en lytter. Det er greit det, altså. Det synes jeg er storartet, ja. Ja, da snakker jeg til deg, Solveig, og kanskje noen andre som også er der, som bare lurelytter. Ja, Von Halen vil du høre på. Jump, der kommer den, vet du. I 1984 kom den første gang, og ja, nå er jeg et par år siden der da. Jeg lovte for mye, Solveig, fordi den vokken der, jeg fant den ikke. Feil er meg. Ja, jeg gjør noe feil, jeg også. Ja, ikke feilfri. Nei. Ken Wolf, Everything I Own. Er det en overleit også? Tror det.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
2: Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1. Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein I studio med en times mix, og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. Da har klokken passert 23.00, og Hein Daniel Eng sitter I studio. Hører du på reprisesendingen, så har klokken passert 19.00. Da ønsker jeg deg bare god kveld. Vi skal starte med et musikkønske, rett og slett. Vi går brått og brutalt I gang med første melodi. Kun den beste musikken folkens. Lena har sendt meg et musikkønske. Det har hun også gjort tidligere. Og her har jeg fått et musikkønske til, og det jo greit det. Men her står det bare Modern Talking, så det står ikke noe mer. Men det går bra. Da plukker jeg bare ut en melodi fra dems arkiv. Og vi skal starte dagen I dag med Sherry, Sherry Lady. Vær så god, Lena.

0: Systua.
1: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné. Vi har kommet til den delen av programmet hvor vi prater litt med redaksjonen, kødder og tuller litt. Men Oddbjørn, du har jo en stor nyhet som du har ventet på å si hele sommeren.
0: Ja, det stemmer.
1: Og det er
0: jeg har jo hatt en ting som jeg har.
1: Ja, der ja. Jeg bare kom inn du. Bare kom inn du.
0: Hei, hva skjer her nå?
1: Helt konge.
0: Hvem er det som?
1: Takk skal du ha. Yes. Jeg har bestilt en kringle fra Volt, en helt klippekrans.
0: Åja. Ja, det, altså, det passer jo litt dårlig.
1: Det går fint, jeg bare spiller låt så lenge, så skal jeg ta og kose meg litt.

0: You wanna come on the radio?
1: Sistua.
2: Välkommen tillbaka till Sistuas sommarturné på Sjölist Marina. Vi sitter inne för det glyner och tordner och regner. Mitt namn är Jonny Nittedal och jag sitter här med redaktionen Simen.
3: Ja, hej.
2: Och Oddbjørn sitter selvfølgelig på tekniken.
4: Hej ho.
2: Hej, hallå. Oddbjørn.
4: Ja.
2: Hvorfor du ikke ser på meg?
4: Nei, jeg bare...
2: Du, hvorfor ser du meg ikke i øynene når jeg prater til deg, Bjørn?
4: Ja, nei, det bare... Jeg skriver, altså...
2: Du, hadde jeg ikke visst bedre, så hadde jeg tenkt at du sitter og lurer på noe, at dette en ny episode. Er det noe å lure på?
5: Hei, velkommen til Vitenskapbutikken. Hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg får ikke til.
4: Er det noe å lure på?
6: Systua.
2: Velkommen tilbake til Er det noe å lure på? Bjørn, hva er det du sitter og lurer på?
4: Du, jeg har lurt litt på en ting, og det er dette med å ringe i bjella på Aker Brygge. Er det noe å lure på?
2: Ja. Nei, jeg vet ikke. Nei.
3: Lurer du litt også, Leonie?
2: Nei, det ikke noe. Nei, jeg glemte. Nei.
3: Nei, hva det for noe?
2: Nei, jeg bare sitter inne her i regn og lyd og torden. Og sommeren snart over. Jeg har ikke ringt i bjella en eneste gang. Jeg føler jeg bare sløst bort hele sommeren. Jeg har sløst bort sommeren.
4: Sommeren er jo enda ung. Nei. Det er jo masse tid.
2: Nei.
3: Ja, i hele august, det er sommeren det, ja.
2: Ikke sommerbåte, halve august, max. Nei, så det er noe å lure på.

0: tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Systua. Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo. Vi på sommerturné, men det også den store vennskapsdagen. Og vi jo tre gode venner som sitter her i studio.
2: Ja, det kan du si.
3: Gratulerer med dagen.
1: Så i dag så tenkte jeg at vi skulle prate litt om vennskapsdagen.
2: Sorry, bare før vi begynner, jeg må bare gå og pisse.
1: Du må pisse nå?
2: Jeg må bare fortsette, bare holde gående.
1: Vi holder gående, så vi skal ikke spille låter eller noe.
2: Nei, jeg bare går.
1: Pisse for meg, Oli.
2: Skal jeg pisse litt for dere, Oli?
3: Ta piss for meg,
1: va.
2: Jeg gjør det.
1: Ok,
2: yes.
1: Yes, da venter vi bare på Oddbjørn, Simen er litt rev, eller?
3: Upassende, synes jeg.
1: Jeg synes han rev, liksom. Jeg synes han kan være en ordentlig rev.
3: Mm.
1: Vet ikke. Å, hei, Simen!
2: Jo, hei, da kan vi prate om vennskapsdagen.
1: Bare all den pratingen og pissing.
2: Ja.
1: Jeg tror vi frøkene her må på da selv, altså.
2: Ok, for nå pisser jeg for deg, da. Men...
1: Piss for deg, Oli?
2: Ja, gjerne, for jeg fikk ikke klemt ut alt.
1: Piss for deg, Oli?
3: Har du ikke pisset for meg, da? Det har vært supert, altså.
1: Bare kjapp tilbake, ikke spill låt.
3: Ikke noe låt.
2: Nei, holder vi koken så mye, mens Jon Nittal, han er usikker, eller? Jeg synes han er så usikker,
3: jeg. Ja, jeg får litt inntrykk av det.
2: Føler han liksom ikke helt har funnet rytmen sin på. Ah, Jonny, du er tilbake,
1: ja. Hey, ja, yes. Var noe droppebare.
2: Ja.
1: Yes, den store vennskapsdagen, dere.
3: Sorry, jeg må bare avbryte lite. Eller altså, sånn, det er ikke meningen å avbryte, men jeg skal bare kjapp. Jeg skal ikke bare pisse, mens det... så bare hold det gående.
1: Ja, ok.
3: Så ikke jeg pisse bare, men ikke spille noen låt. Eller.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan man bruker det. Mixbord uansett, ja. Så bare, den er god.
3: Pisse for dere, eller?
1: Ja, pisse for meg.
2: Litt for meg.
1: Ta piss litt for meg, for ja. Kom bare. Det kom bare dråper.
3: Ja, der går jeg nå.
1: Han, Oddbjørn, prater mye mer enn han skal, eller? Og nå skal han gå og pisse også, midt i stikket.
2: Det er noe med å kjenne sin plass, tenker jeg. Det er han ikke god på. Jeg vet ikke om han har en plass.
1: Har du forresten lagt merke til hvor små øynene han har når han tar av brillene sine?
2: Ja, det skulle tro at det liksom...
1: Åja, du har ikke gått det da?
3: Ja, jeg sitter og hører på... hva det er som blir sagt her. Og jeg setter ikke pris på det i det hele tatt.
1: Nei. Det er ikke særlig vennskapelig av deg da, Oddbjørn, tenker jeg når jeg og Simen sitter og bonder litt her og prater sammen.
3: Det kan du jo si, men det er ikke særlig vennskapelig å sitte her og baksnakke heller, synes jeg da.
1: Ja. Jeg tror vi faller på at vi er to venner og en Brille Jesus pissebaby låt.
4: Jeg

0: Tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Syns du?
2: Velkommen tilbake til Syns du er med Johnny Dittedal her på Radio Riks Oslo. Vi skal til vår semi-faste spalte TV-guiden.